Tunga sanyi lang migiti Sunday Request Show na tingu yaku sana daily kut. Tusang naktaw yung mayuni, tusang nagkataguro yarak tiluta. Ukaktiw yung nga tobi utat. Ulumi na tingu yarak tok sana daily August 16. Akud lirot 16, 2026. Tagba ulumi tusaksaw katang naktut. Okara yulu, ikiakibik kulu, Facebook kulu. Tusang naro mayuni, narakatang nakto kong. Tusang naro sukatang nakpagutok.

ikiakivik kutusang nakto karomarang ming mat kilo tile. Gavan ni pisa tusang nakan na romarang miyok ingyak tilugut cry to me.